0: たもの何の真似だ。原因生滅。争いの原因は何だ。ナンバーセブン、お届けない。
1: この砦に宇宙人のスパイがいる以内で言い争っているうちに喧嘩になったのです。
0: まったく君たちはしょうがないな。そのようなスパイなどはこの砦にはおらん。紹介する、新入隊員のアトム君。
2: 皆さんよろしく。
0: 私が隊員ナンバーワンです。左からナンバー2、ナンバー3、ナンバー4、ナンバー6。おい、ナンバー5はどこにいるんだ。
3: どこにいようと大きなお世話。別に逃げ隠れはしていないぞ。
0: ハルコ、アトム君に制服を渡しなさい。
2: はい。
0: なかなかいいぞ。どっから見ても君は立派な隊員。アトム君、